0: l-istorja tal-iskjavitu u l-wirt razziż dejjiemi tagħha għadu meħallu impatt fuq is-soċjetà tal-lum. Huwa essenzjali li niftakru fil-passat u li nikkommemoraw attivisti bħal Toussaint Louverture li mexxew il-ġlieda kontra l-iskjavitu f'Haiti. Permezz tal-edukazzjoni u azzjoni koordinata kemm fil-livell internazzjonali kif ukoll f'dak tal-Unjoni Ewropea, qed isiru sforzi biex niġġieltu r-razziżmu, inqajmu kuxjenza, nippromuovu l-ugwaljanza u noħolqu soċjetà aktar inklużiva u ġusta għal kulħadd. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
1: At være medlem af Europaparlamentet handler ikke kun om at deltage i plenarmøder og stemme om lovforslag. I denne podcast vil vi se på et andet aspekt af medlemmernes arbejde, nemlig ordførernes opgaver.
2: Når Europakommissionen forelægger parlamentet et nyt lovgivningsforslag, begynder lovgivningsarbejdet i et af parlamentsudvalgene. Hvilket udvalg der vælges som det kompetente, det vil sige det udvalg, der har det primære ansvar, afhænger af emnet for lovforslaget. Hvis forslaget for eksempel vedrører transport af husdyr, vil det blive behandlet af udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter. Udvalget udpeger så en ordfører, som er en slags projektleder, til at udarbejde betænkning om forslaget og eventuelt tilføje ændringsforslag. Det vil sige forslag om at slette, ændre eller tilføje elementer i den oprindelige tekst.
1: Som det første skal ordføreren gøre et stort forberedende arbejde, men vedkommende skal selvfølgelig ikke gøre det hele selv. Han eller hun udveksler synspunkter med andre parlamentsmedlemmer og får hjælp fra sit parlamentsudvalg. Ordføreren kan også invitere eksterne eksperter eller eksperter fra andre EU-institutioner til at give et mere detaljeret perspektiv på sagen. Ordførerens opgave er at udarbejde en så fuldstændig og nøjagtig betænkning som muligt under hensyntagen til eventuelle følger og konsekvenser. Der skal tages højde for alle tænkelige fortolkninger helt ned i den mindste detalje. Ordførerens rolle er derfor af afgørende betydning.
2: Et udkast til betænkning kan drøftes, ændres og omskrives flere gange, inden det endeligt vedtages af det kompetente parlamentsudvalg og efterfølgende fremlægges for plenarforsamling af ordføreren. Betænkningen indeholder en begrundelse, et forslag til lovgivningsmæssig beslutning og en række ændringsforslag, som der skal stemmes om. Selvfølgelig går ikke alle betænkninger igennem. Nogle bliver forkastet. Men når en betænkning vedtages, er det ordførerens fortjeneste.
1: Måske spekulerer du på, hvordan parlamentsmedlemmer udpeges til denne særlige opgave. Valget afhænger af flere ting. For det første skal de politiske grupper være enige. Det kan nogle gange i meget sjældne tilfælde føre til udnævnelsen af to medordførere i samme sag. Det var blandt andet tilfældet for betænkningen om kunstig intelligens, som du måske har hørt om. For det andet har de politiske grupper indført et pointsystem til fordeling af lovgivningsmæssige betænkninger. Hver gruppe har et vist antal point, hvor mange afhænger af den størrelse. Gruppen kan så byde på en rapport. Parlamentsmedlemmens kompetence og interesse i emnet er naturligvis også relevant.
2: En lille spidsfindighed. Nogle gange er der andre typer ordfører indeover. Ønsker udvalget at høre et andet udvalgs udtalelse, eller ønsker et andet udvalg at afgive udtalelse om det første udvalgs betænkning, kan udvalgene anmode parlamentets formand om, at det ene udvalg udpeges til det såkaldt kompetente udvalg, og det andet til et såkaldt rådgivende udvalg. Bliver anmodningen godkendt, kan det rådgivende udvalg udpege en ordfører med henblik på en udtalelse.
1: Lad os konkretisere alt dette med vores tænkte eksempel fra tidligere, det med forslaget om transport af husdyr. Det kompetente udvalg ville i dette tilfælde være udvalget om landbrug og udvikling af landdistrikter. Men man kunne for eksempel forestille sig, at transport- og turismeudvalget kunne blive anmodet om en udtalelse. Dette udvalg ville så som rådgivende udvalg have mulighed for at udpege sin egen ordfører. Det skete for eksempel i forbindelse med betænkningen om kunstig intelligens, som blev nævnt tidligere. Udover de to medordførere fra det kompetente udvalg, havde denne betænkning tre ordførere for udtalelser fra tre forskellige rådgivende parlamentsudvalg. Ikke mindre end fem ordførere spillede dermed en rolle i denne betænkning, som blev vedtaget på parlamentets plenarmøde i marts 2024.
2: Endelig er der en sidste kategori af ordførere. For at overvåge, hvordan en betænkning skrider frem, kan de politiske grupper vælge også at udpege en skyggeordfører. Den repræsenterer sin gruppes holdning til emnet. Skyggeordføreren forhandler med de andre politiske grupper og spiller dermed en vigtig rolle i jagten på et kompromis. Som regel har hver betænkning et meget langt officielt navn, men er bedst kendt under navnet på sin ordfører. Det er en stor anerkendelse af et omhyggeligt og meget vigtigt stykke arbejde i Europaparlamentet.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Najbrž imamo prav vsi trenutno v omari kakšno majico, za katero raje ne vemo, kako je nastala. Morda so jo izdelali premalo plačani, preobremenjeni delavci, ki nimajo niti osnovnih pravic. Za pridelavo bombaža, potrebnega za izdelavo te majice, so bili potrebni pridelovalna površina, kemikalije, energija in približno 2700 litrov vode. Vse to za izdelavo kosa oblačila, ki ga bomo morda oblekli le nekajkrat. Za to majico se skriva zgodba, ki je vredno prisluhniti. To je namreč prvi korak k bolj ozaveščenemu sprejemanju odločitev. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem podcastu bomo izvedeli, kako se Evropska unija bori proti negativnim posledicam hitre mode. Če želimo razumeti, zakaj je hitre mode vse več, se moramo najprej zazreti vase in preučiti svojo potrošnjo. Nakupovanje je lahko zelo zabavno. Študije univerz Stanford, MIT in Carnegie Mellon so pokazale, da se v pogledu na oblačilo, ki nam je všeč, v naših možganih sprosti dopamin, kemična snov povezana z ugodjem in nagrajevanjem. Če je oblačilo poceni, je ta občutek še močnejši. Znamke hitre mode so na njem zgradile celoten poslovni model. Spletne platforme, kot so Shein in Temo, ali znane znamke oblačil, proizvajajo ogromne količine modnih oblačil po zelo nizkih cenah in poskrbijo, da se začnejo čim hitreje prodajati. Moda se stalno spreminja in v trgovinah so vsak teden nova oblačila. Sporočilo je preprosto. Kupi oblačilo, obleci ga enkrat ali dvakrat, nato pa ga zavrzi. V Evropi uničimo od 4-9% tekstilnih izdelkov, ki jih nismo niti enkrat oblekli. To je hitra moda. Vsak prebivalec Evropske unije vsako leto kupi približno 19 kg oblačil, zavrže pa jih okrog 12 kg. V naših omarah jih hitro nadomestimo z novim cenenim kosom. Že res, da takšna oblačila ne stanejo veliko, a cena, ki jo zato plačujejo okolje in delavci, je ogromna. Po podatkih Evropske agencije za okolje je tekstilna industrija eden od sektorjev, ki najbolj uničujejo okolje. Je namreč ena največjih porabnic vode in zemeljskih virov takoj za prehransko industrijo in stanovanjskim sektorjem. Za pridelavo bombaža, iz katerega denimo izdelujejo tudi kavbojke, se porabi ogromno vode in kmetijskih površin. Pesticidi, ki se uporabljajo pri pridelavi, ogrožajo zdravje kmetov in bližnjih prebivalcev. Negativne posledice ima tudi proizvodnja. Tekstilna industrija je odgovorna za približno 20% onesnaževanja vode na svetu, zlasti zaradi kemikalij, ki se uporabljajo pri barvanju in obdelavi tkanin. Modni sektor proizvede tudi ogromne količine emisij toplogrednih plinov. Dobavna veriga proizvodnje oblačil pa je dolga in kompleksna ter pogosto razpršena po vsem svetu. Veliko oblačil je narejenih iz sintetičnih vlaken, kot sta poliester in najlon, ki se razkrajajo več 100 let. Še ena velika težava je zato tudi onesnaževanje z mikroplastiko. Saj se ob vsakem pranju sintetičnih oblačil v vodo sprostijo drobna plastična vlakna. Do danes se je v oceanih nakopičilo že več 100 ton mikroplastike. Zgodba pa se ne zaključi, ko oblačila zavržemo. V nove kose predelamo manj kot 1% oblačil, saj jih večino sežgejo, zakopljajo na odpadih ali izvozijo kot odpadke. Iz Evrope tako potuje na tone zavrženih oblačil hitre mode, ki končajo na odlagališčih v Afriki. Tam obremenjujejo lokalno okolje in onesnažujejo zemljo in podtalnico. Škoda pa ni le okoljska. Lola Sanchez Caldentey, nekdanja poročevalka Evropskega parlamenta o strategiji Evropske unije za trajnostne in krožne tekstilne izdelke, je povedala. Ko trgovine prodajajo oblačila po smešno nizkih cenah, to pomeni, da so bili delavci zanje plačani zelo malo. Njihova služba je najbrž negotova, najverjetneje delajo v suženskih razmerah, delodajalec pa verjetno ne upošteva nobenih varnostnih standardov. Leta 2013 se je v Bangladešu zrušila tovarna Rana Plaza, pri čemer je umrlo več kot 1100 delavcev. To je bila najhujša nesreča v zgodovini tekstilne industrije, ki je razkrila, kako slabo so plačani delavci in v kako nevarnih razmerah delajo. Nesreča je podrobno gled postavila trajnostnost in delovne prakse, še zlasti pa resnično ceno poceni oblačil. Spodbudila je tudi politično razpravo v Evropi in osvetlila problematiko modne industrije. Evropska komisija je leta 2022 predstavila strategijo Evropske unije za trajnostne in krožne tekstilne izdelke. Njen cilj je preprost. Do leta 2030 morajo postati oblačila, ki se prodajajo v Evropi, bolj trajnostna. Njihovo popravilo mora biti lažje, delež recikliranih materialov pa večji. Evropska unija je v okviru strategije sprejela več ukrepov za boj proti negativnim posledicam hitre mode. Prvi od njih je uredba o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke. Od leta 2024 lahko Evropska unija v okviru pravil o okoljsko primerni zasnovi določa minimalne standarde za trajnostnost in kakovost izdelkov. V praksi to pomeni, da oblačila ne smejo biti narejena le za prodajo, ampak za dolgotrajno rabo. Ste opazili, da se na oblačilih običajno najprej pokvarijo zadrge? V skladu z uredbo o okoljsko primerni zasnovi bodo morale biti zadrge in gumbi trpežnejši, ter takšni, da jih bo lažje popraviti. Naslednji od ukrepov je prepoved uničevanja neprodanih oblačil. Evropska unija je prepovedala uničevanje neprodanih oblačil, uvedla pa je tudi načelo onesnaževalec plača. To pomeni, da morajo znamke prevzeti odgovornost za odpadke, ki jih proizvedejo. Delno morajo plačati tudi stroške, ki nastanejo pri zbiranju in recikliranju oblačil, ki so jih dale na trg. Kot tretji ukrep je predvidena uvedba digitalnega potnega lista izdelka. Potrošniki bodo s skeniranjem kode QR lahko izvedeli, odkot prihaja material, iz katerega je izdelano oblačilo, kje je bilo izdelano blago in kje je bilo oblačilo sešito. Evropski parlament že dolgo opozarja, da moramo s hitre mode preiti na krožne tekstilne izdelke. Poslanci poudarjajo, da morajo biti oblačila obstojnejša, ter da jih ne smemo takoj zavreči, temveč popraviti, ob koncu uporabe pa reciklirati. Evropski parlament je zakonodajo o odpadkih in pravili za trajnostne izdelke ta načela pomagal spremeniti v zavezujoče obveznosti, ki jih morajo upoštevati tako države članice kot podjetja na evropskem trgu. Delo parlamenta na področju trajnostnih tekstilnih izdelkov je vodila poslanka Delara Burkhardt, ki je dejala. Orodja, s katerimi lahko potrošnikom omogočimo boljšo preglednost, že imamo. Poskrbeti pa moramo tudi, da bremena ne bodo nosili samo potrošniki. Zato potrebujemo zavezujočo regulativno podlago, ki bo veljala za sektor trajnostnih tekstilnih izdelkov. Ko boste naslednjič kupovali majico, najprej torej dobro premislite. Preberite etiketo in se vprašajte, odkot je majica prišla in kje bo končala, ko je ne boste več potrebovali. Kupovati moramo manj oblačil, ta pa morajo biti kakovostnejša. Ne ozirajmo se na trende, temveč se odločajmo za kose, ki jih bomo lahko še dolgo nosili. Če želite prihraniti denar, je dobra izbira tudi nakup rabljenih oblačil. Vsako poceni oblačilo ima namreč visoko ceno, ki jo plačujemo tako ljudje kot okolje. In to še dolgo potem, ko oblačilo sploh ni več modno. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Du 2026 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimas. Dėl 2026 metų Lux publikos kino apdovanojimo varžosi šie penki filmai: Christie, Death, It Was Just an Accident, Love.

Da bi razumeli pomen Maastrichtske pogodbe, moramo najprej razjasniti zgodovinski kontekst. Evropski projekt je nastal na ruševinah druge svetovne vojne. Vlade evropskih držav so želele preprečiti nove vojne in so verjele, da je gospodarsko sodelovanje ključ do trajnega miru. Tako je bila leta 1951 ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo. Leta 1957 sta iz rimsko pogodbo sledili še Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo. Naslednji pomemben korak je bil enotni evropski akt iz leta 1986. Njegov cilj je bil do leta 1992 ustvariti enotni trg znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Namen enotnega trga je bil omogočiti prost pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja pa so države članice Evropske gospodarske skupnosti začutile potrebo po še tesnejšem povezovanju, ne le v gospodarskem, temveč tudi v političnem smislu. Sedmega februarja 1992 je 12 držav članic evropskih skupnosti v mestu Maastricht na jugovzhodu Nizozemske podpisalo Maastrichtsko pogodbo, uradno znano kot pogodba v Evropski uniji. Veljati je začela 1. novembra 1993 po ratifikaciji vseh držav članic. Maastrichtska pogodba je bila v mnogih pogledih prelomna. Z njo je bila predvsem ustanovljena Evropska unija, Evropska gospodarska skupnost pa je postala bolj povezana in celovita. Še ena pomembna novost je bilo evropsko državljanstvo. Ta novi koncept je Evropejcem omogočil prosto gibanje in prebivanje v Evropski uniji. Dobili so tudi pravico do glasovanja in kandidiranja na evropskih volitvah v katerikoli državi članici, kar je prispevalo h krepitvi evropske identitete in enotnosti. Najpomembneje pa je to, da je Maastrichtska pogodba postavila temelje za ekonomsko in monetarno unijo. To je sčasoma privedlo do uvedbe skupne valute, torej evra, ki je okrepil gospodarsko stabilnost ter olajšal trgovino in potovanja med državami članicami. S pogodbo je bila ustanovljena Evropska unija na treh stebrih. Prvi steber se je nanašal na evropske skupnosti in je vključeval ekonomsko, socialno in okoljsko politiko. Drugi steber je bil skupna zunanja in varnostna politika, katere cilj je zagotoviti skupno zunanje delovanje in varnostno strategijo. Tretji steber pa se je nanašal na pravosodje in notranje zadeve. Osredotočal se je na sodelovanje na področju kazenskega pregona, pravosodja in migracijske politike. Pogodba je močno okrepila vlogo Evropskega parlamenta in sicer z uvedbo postopka soodločanja, ki je razširil njegove zakonodajne pristojnosti. Parlament je na številnih političnih področjih tako postal sozakonodajalec s Svetom Evropske unije. Poleg tega je parlament pridobil pristojnost, da potrdi ali zavrne predlaganega kandidata za predsednika Evropske komisije in komisijo kot celoto. Okrepila se je tudi vloga parlamenta na področju proračuna, saj je dobil večji nadzor nad njegovim sprejemanjem. S temi spremembami je postal postopek odločanja preglednejši in bolje odraža voljo državljanov.

Maastrichtska pogodba je bila posodobljena z Amsterdamsko pogodbo in pogodbo iz Nice. Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999. Njen cilj je bil pripraviti evropske institucije na prihodnje širitve. Uvedla je tudi okrepljeno sodelovanje, ki skupini držav članic omogoča hitrejše napredovanje na nekaterih področjih, čeprav se ostale države članice zaenkrat ne želijo pridružiti. Ta prožnost je bila v obdobju širitev bistvenega pomena in je bila odgovor na potrebe in interese držav. Amsterdamska pogodba je z vključitvijo poglavja v socialni politiki v pravo Evropske unije poudarila pomen socialnih pravic, zaposlovanja in nediskriminacije. Cilj pogodbe je bil tudi ustvariti območje svobode, varnosti in pravice, ki bi vodilo v tesnejše sodelovanje med državami članicami na področjih kot so azil, migracije in pravosodne zadeve. Pogodba je tudi okrepila skupno zunanjo in varnostno politiko, in sicer z uvedbo položaja vodje evropske diplomacije, znanega kot visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve. Uvedba položaja je okrepila zmožnost Unije, da na mednarodnem prizorišču nastopa enotno. Za Amsterdamsko pogodbo so bile uvedene reforme institucij, ki so tako postale učinkovitejše, postopek soodločanja se je razširil na še več področij, povečale pa so se tudi pristojnosti parlamenta. Pogodba iz Nice je bila podpisana 26. februarja 2001, veljati pa je začela 2 leti kasneje. Njen glavni cilj je bil pripraviti Evropsko unijo na največjo širitev v zgodovini Unije, to je širitev iz leta 2004, ko se je Uniji pridružilo kar 10 novih držav članic. Pogodba je tudi prilagodila težo glasov v svetu, spremenila sestavo Evropske komisije ter glasovanje s kvalificirano večino razširila na več področij. Te spremembe so bile nujne za uspešno odločanje Unije tudi z večjim številom držav članic.